for. Fa'avavene loi le papa tue tue dental. Ma fa'onga lo community services card. Ise iai lo nifo ile nao le fase fulu tala. E fa'ya foi nifo aroi fa'ai ilai lo smile. Susu mai pevala au mai ile